Det är sjukt pinligt att slippa en fis I ett rum med andra människor. Se för det att du sitter I ett jobbintervju eller det är lunch I klassrummet eller den typen ting när det trycker på, ja då är den reflexen vi ofta har och stramma kanalen bak där och la lufta bli där inne. Men vad är egentligen en fis? Jo, det är ju en gas som uppstår I förbindelse med att vi prövar att bryta ner matrester och gasen de ökar I trycket I tarmen som gör att vi må slippa ut lite för att utligna trycket. Håller man igen fisen så kan trycket resultera både I obehag, raping, uppblåsthet och magsmärtor. Och så har det blivit föreslått att det är en betydlig faktor I utvecklingen av divertikultis, en tarmsjukdom, men det har föreläbbe inte blivit dokumenterat någon sammanhang där då. Men när vi håller fisen inne så vill ju den ta en annan rute och som ändrar upp med att vi gärna pustar den ut I stedet.